Carl Olof Rosenius var alltså väckelsespredikanten som kom med ett väldigt frigörande kristent budskap. Kom som du är till Jesus och så tar han emot det akkurat som så du är. Och för Oscar Anfeldt så var det denna förkynnelsen som hjälpte han igenom till ett frigjort och bevisst kristent standpunkt. Och han blev efter kvart en personlig vän med Carl Olof Rosenius. Och i ett av hört Rosenius tale i en kyrka i Stockholm i första påskedag i 1841 så fick Oscar Anfeldt på en måte det uttrycket som ofta blev brutt, han fick fred med Gud och fick kvile i sin kristne tro. Livsvänner skulle vara alltså att synge och spela med nu och prejke och han reiste runt genom hela livet, inte bara i Sverige men ett kvart även i Norge och i Danmark. Och han skulle ge ut nog så många häfte eller böcker, 12 böcker blev det, av så kallade åndelige sanger, hvor han hade sett piano och gitarrakkompanjemang ned till texter som andra hade skrivit och särskilt då Lina Sandell. Gunstein Draugedalen ska få ge oss en ny melodi av Oscar Anfeldt och fremdeles är det Sandell som är textförfattare. Är det sant att Jesus är min broder? Mm.

Lina Sandell, hon sa det en gång I ett brev lite spökefullt att när Oscar Anfeldt I Stockholm är det inte fred att få för mig. Så för det att när Oscar Anfeldt var I närheten av där Lina Sandell var så spurte han stadigt kan du inte skriva en ny text kan du inte skriva ett nytt dikt så jag kan sätta melodi till. Och mycket av det som är den kristne sangskatten sine pärlor framför någon I Norge och Sverige blev till på den måten en utålmodig Oscar Anfeldt så hade en melodi surrende I hodet sitt och så maste han lite på Lina Sandell och så skrev hon en text så han satte text eller melodi till då. Vi har ju inte upptak av Oscar Anfeldt, han levde för den tid, så ingen vet hvordan han sang eller hvordan han spelte, men det blev sagt att han hade en särlig gave både som sanger och som komponist och som musiker. Och folk gick I alla fall man av huset runt omkring I Sverige och Norge och även I Danmark för att höra han spela och synge. Samtidigt så var Oscar Anfeldt sån som enkelte konstnärer kanske är. Han likte inte för mycket inblandning och jag har ju av och till tänkt på det dock som driver och syng och står på en scen och syng fint så är det av och till ett övergenomsnittligt frimodig människa I salen som syng med av hjärtens lyst och som långt från har den sangstämma eller den tongehöre som den som står på scen och det må vara fryktligt irriterande har jag av och till tänkt. En gång Oscar Anfeldt stod och sang så var det en dam I salen som sang med av hjärtens lyst men hon hade inte varken sangstämme eller notegehör. Då stoppade Anfeldt och så ser han ner på och så spör han, har du klämrat fingeren din lille mor? Har du klämrat fingeren din lille mor? Med andra ord, har du ont? Är det därför du lagar disse lyden? Kan ju vara ett tips för dig som driver och syng. Göteborgs kammerkor ska få släppa till nu. Det är en melodi av Anfeldt och även en text av Lina Sandell. Ett exempel på att han bad om en text och han fick det och satte melodi till. Inte så känd som den vi har hört det nu. Bevar mitt hjärte, o herre.

Oscar Anfelt är alltså i fokus idag. Den svenske sångaren och diktaren och komponisten och förkynnaren som blev född i 1813 och död i 1882. Han var gift med Clara och de fick två barn, Oscar Jonathan och Maria Elisabeth, och bägge de döde mens de var mellan 1 och 2 år gammal. Barnedödligheten den var större den gången än idag. Det var ett väldigt slag för dem. Efter det så flyttade han tidigt på 1850-talet tillbaka igen från Stockholm och till en by som heter Karlshamn. Och där fick de vara med och grundlägga det som efter kort blev en stor kristen menighet, egentligen en missionsförening. Och de inredde här en mötesal i huset sitt som blev kallt för Anfeldtska salen. Denna församlingen gick ett kvart in i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Clara och Oscar Anfeldt fick stå i en väldigt stor väckelse och uppleva att den församlingen de då hade grundlagt, kyrkeplanting heter det jo i vår moderna tid, den fick en stor kyrkeväxt för att bruka ett nytt eller moderne ord. Anfeldt han fortsatte och skrev sanger och samla in melodier. Nu ska en svensk grupp så kallar sig för Fyra vänner, alltså Fyra vänner. De ska få ge oss ännu ett exempel på Anfeldts sina melodier. Jag är en gäst och främling.

0: Du lyttar till Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre med fokus i hele programmet idag då på den svenske sangaren Oscar Anfeldt. Vad betyder det att Jesus döde på korset? Betyder det att Jesus gjorde det för att vara sympatisk eller solidarisk med människan, eller har det något med Guds vrede över synda att göra? Det är ett spörsmål som det alltid har varit strid om. Och på 1870-talet så blussade upp i svensk kristenliv en strid om den så kallade försoningsläran. Det var en kar som het Waldenström som frimodigt begynte att förkynna att Gud inte var vred över synda. Det trängtes ingen försoning genom att Jesus lei för vår synd, men att Jesus gjorde detta för att det ska vara rätt på andra måter. Detta är inte nya tankar, men den som kanske framför någon då stod upp emot denna Waldenström i Sverige, det var Oscar Anfeldt. Och de sista 8-10 åren av livet hans så gick nästan alla krafterna hans med till att kämpa mot denna nya lära. Han ville hålla fast på det som är en bibelsk försoningslära. Det att Jesus måtte lide och död för att avvända Guds vrede över vår synd, klick att vi kan stå för han som är rättfärdiggjorde syndaren. Detta är centrum i den kristne tro, och tar du det väck så detta hela kristendomen samman, och det visste Oscar Anfeldt. Men denna kampen, den blev tuff och var faktiskt så stark för han att han fick sviktande hälsa av det och var prägad de sista åren av det, Oscar Anfeldt. Men han stod i denna kampen. Guds barn jag är, heter sangen som vi nu ska höra. Vi ska höra han på svensk. Det är Bo Olgren, en svensk bariton som för en del år sedan sang in en plate med melodier av Oscar Anfeldt, och ja, kam andra har skrivit texten än Lina Sandell.
1: Guds

Den neste sangen vi skal høre I dagens I fokus, hvor vi altså prøver å hente fram sanger hvor sangforfattere har forestilt seg hvordan det I himmelen. Det den svenske teksten til den sangen som på norsk heter I den stille klare morgen, og som på engelsk heter When the roll is called up yonder. I den stille klare morgen egentlig en gjendiktning av denne sangen. Det ikke en overfettelse, og den norske teksten ligger nok så langt ifra den engelske originalteksten. Den svenske teksten som vi nå skal høre da, den ligger langt, langt nærmere den engelske originalen. Det den svenske visesangeren Mats Paulsson som skal få synge den sangen som heter «Når den evig klara morgon gryr». På engelsk så handlar den sangen alltså om att rullan ropas upp I evigheten when the roll is called up yonder. Och det att vara rulleført är ju ett uttryck som vi inte brukar så väldigt ofta men det brukt I militären. Frälsesarmén brukar det om sin medlemslista så du är fört in I rullan, du är rulleført. Och den sangen handlar alltså om att den dagen Gud ropar upp dem som är rulleført eller för att säga det på en annan måte. Den dagen Gud ropar upp medlemslista eller har navnopprop I himlen är väl kanske en bättre måte att säga det på den dagen det är navnopprop I himlen unnskyld där så vill I vara där. Vi husker kanskje det var sånn I visse sammenhenger på skolen og sånn at det var navnopprop og du måtte svare ja. Når du var der og I militæret så skulle du svare her når de ropte opp navnet ditt. Den dagen livets bok skal åpnes og navnet der skal leses opp så skal jeg være der fordi at Jesus har gitt meg adgang til det. Og på svensk så synger de altså «Når den evig klara morgon gryr». Så og når Guds røst til velkomst bjuder, skal I av nåde få lov å være der. Sånn blir det I himmelen, mange tenker det. Gud samler folket sitt, og så roper han opp navnet våre, og så skal vi få lov å svare ja, og så vi der, bare på grunn av Jesu frelsesverk. Så nå skal vi høre den svenske versjonen av I den stille klare morgen med Mats Paulsson.

borte. Där är Guds himmel, för vi tänker inte att tänka att Guds himmel befinner sig så som många miljoner lysår ute i världensrummet. Gud är Gud, och han kan ha placerat himmelen rätt föran nasen på oss utan att vi ser han för den saks skull, för det är inte problem för han. Det vi vet är att det finns en himmel och att den som tror på Jesus en dag ska komma dit. Det vi vet är att det finns en bolig som Gud har gjort färdig för oss.

Han hade ett ritual hver kväll. I solnedgangen stod han på en bergrabbe vid havet och kastet småstein i vannet. För hver gang tänkte han sig om, lot blicket gli ut över sjön och så kastet han steinen. Barn som så denne märkliga mannen vågade sig till att spørre om varför han kastet steiner. Mannen visade sig att vara den berömte författaren Victor Hugo, som var bortvist från hemlandet sitt. Han svarte: "Icke steiner, barnet mitt. Jag kaster självmedlidenhet ut i vannet." Flere än en förfullt författare kan ha behov för att kaste självmedlidenhet, negativa hållningar och mörka tankar i havet. Det blir lättare att göra det när vi tänker på ham som har skapat solnedgången, den gode omsorgsfulla far i himlen. Om ham säger skriften: "Han skall igen förbarma sig över oss. Han skall trå våra misgärningar under fötter. Du skall kaste alla deras synder i havets djup."

0: Nej, jag klarar det inte.
1: Jo, du klarar det.
0: Nej. Han som sa nej var en 4 år gammal gutt som var født blind. Han skulle lära och knyta skolissene. Läraren het Jim Stovall, 29 år, och han var i färd med att bli blind själv. Efter en tid hade 4-åringen lärt sig både skolissene och att gå i trappor och mycket annat tacket vare Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim till gutten: "Nå är jag blivit helt blind. Jag kan inte hjälpa dig med något mer." "Jo, du kan," sa gutten. "Nej, jag kan inte." "Jo, du klarar det," sa gutten igen. Då skönte Jim att hvis han gav upp ville gutten också göra det. Därmed fortsatte Jim, fullförde utdannelsen sin och inspirerade gutten till att stå på. Den som tror på Jesus kan ta emot ordet: "Allt makter jag i ham som gör mig stark."

jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlat.

0: Så noterar vi oss den 26 september. Och heter du Einar eller Endre så har du navnedag idag. Gratulerar till alla som heter Einar eller Endre. Navnet ditt betyder enehefker och kan också betyda kriger, så vet du nå det. Så ska vi ta med oss ett visdomsord. Det är aldrig dumt att göra det och det står följande: grått hår är ej fager krune. Grått hår är ej fager krune, och det är sant och kan vara ett tröst för dem av oss som ser att håret sakta men säkert har en annan färg än det hade den gången vi var ung. Eller så hoppar vi tillbaka till 1687. Då blev Aten erobrad av tropper från Venezia och de ödelade Akropolis. Det var inte käckt att de gjorde det, för det hade varit artigt en dag idag och sett Akropolis sånn så det var i sin storhetstid, men det blev alltså ödelagt denna dagen i 1687. Och i 1815 så ingick Ryssland, Preussen, det som idag heter Tyskland och Österrike en allians, blev kallt för den heliga alliansen för att säkra fred mellan disse tre landa. Och i 1887 så var det en kar som hette Emilie Berliner. Han tog patent på grammofon och det har vi ju haft glädje av, för om inte så många av oss spelar grammofon idag så spelar vi musik nu på Spotify och på PC och vad det måtte vara. Men det begynte alltså denna dagen i 1887. New Zealand erklärde sig oavhängig av Storbritannien denna dagen i 1907. Och i 1908 så blev sportsklubben Brann stifta i Bergen. Och vi får väl då sända, kanske en lite motvillig, en varm gratulation idag till alla som är tillhängare av Brann. Byen är Bergen och laget är Brann. Stedet är stadion och syng alle manne, det var de syng. Bergensere när de går på fotbollkamp. Så ska vi hoppa fram till krigens dagar. I 1940 så kom Martin Linge, valdalingen och sunnmøringen, han kom till London denna dagen och han fick omedelbart uppgave att peka ut eller välja ut unga kamplystna norrmän som skulle tränas för uppdrag i Norge. Det så blev då kompani Linge. Martin Linge så falt i Måløy-raidet väl ett år senare på uppunder jul i 1941. Och i 1941 denna dagen så blev det infört dödsstraff för alla som flyktade till fientliga land. Och bara i september i 1941 så var det cirka 730 personer som rymte över till England. Och i 1944 så blev alla tobaksrationer intatt i Norge för alla under 70 år, fördi att det var någon som hade stjärt rationeringskorten på tobak i en eller annan plats i Norge, och då blev alla under 70 år, den blev straffad och fick inte lov att köpa sig tobak. Och i 1941 var det en stygg dag i Ukraina. Tyske tropper stilte denna dagen upp, förfärdlig att föreställa sig, men de gjorde det alltså. De stilte upp 30 000 judar i stora gröfter och gick och skaut allesammen och drepte 30 000 människor på en dag. Tyske soldaterna i Ukraina denna dagen i 1941. Något långt hyggeligare född i 1957, musicalen The West Side Story. Den blev uppförd för första gången i New York, så hvis du har varit och sett den så vet du att den har rufflat och gått i också många år. Och det sista vi ska ta med om denna dagen, det född i 1988, det huskar jag faktiskt väldigt gott, för vi var så imponerade ett par dagar för om den kanadiske sprinteren Ben Johnson som vann 100 meter sprint i sommarolympiaden. Två dagar efterpå så sprang den stora bomba, han var dopad ifrån topp till tå och förfra och bakfra, hur det nog än måtte vara, och han blev fratat seieren och han blev sent hem i vanære, den godeste Ben Johnson. Så då vet du lite om den 26 september.
1: Trosvitaminer. Energi i vardagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Bruker du å ta telefon hvis du ser at det et ukjent nummer som ringer? Mange av oss lar være og putte mobilen til øret hvis vi ikke kjenner igjen nummeret på displayet. Kjent folk derimot setter vi stort sett pris på at de ringer. Andre dager så er det jeg som har behov for å slå av en prat. Livet har av ulike årsaker blitt sånn at jeg virkelig har behov for at noen lytter til meg. Tenk om de ikke kjenner igjen nummeret mitt, og ikke vil ta telefon. Hvis Gud hadde en telefon, ville han da uansett tatt den hvis jeg ringt? Den store, allmektige og evige Gud, hører og ser han lille meg? Han som hellig og aldri har gjort noe galt, vil han i det hele tatt gidde å ta telefon og bruke tida på en synder som meg, hvis han hadde en telefon? I salme 50, vers 15, hører vi Gud selv oppfordre oss til å slå på tråden. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære.» Hvis Gud hadde en telefon, så var ingen innringer hverken ukjent eller uønsket fra hans sin side. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg være trygg på at den var betjent 24-7. Hvis Gud hadde en telefon, så ville han aldri legge på. Hvis Gud hadde en telefon, så kunne jeg vite at den aldri gikk tom for strøm. Den trengte ikke lades, for den kunne ta imot mine nødrop. Vi trenger ikke å leke oss med tanken hvis Gud hadde en telefon. Gud har ører som alle dager, hele året, åpne og klare til å ta imot gleder og sorger, bekymringer og takk som du bærer på. Hans telefon heter hverken iPhone eller Samsung, men bønn. Hva trenger du å snakke med Gud om? Kanskje trenger du bare å slå på tråden og si «Takk, Gud». Gud hører hva du har på hjertet. Han ser hva som ligger bak ordet din. Grip sjansen nå. Slå av en prat med Gud. Så må du heller ikke bli overrasket hvis han har noe å si til deg.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hej, jag heter Noemi López Calve. Troa mig är viktig för mig, för jag går aldrig alena. Gud är alltid tillstede. Kärligheten är äkta. Du tränger inte att leta. Den är alltid där. Han ska aldrig förlata oss. Gud är trofast, även om vi är inte perfekt. Han älskar oss så högt, därför har han valt oss i dessa tider.

Vi ska uppehålla oss också mycket i Bergen de nästa minuten, men för det så ska vi en tur åt till Sverige. Men en sångare som egentligen är från Hafta i Nord-Norge men som har bas i Bergen är Arne Pareli. Nu ska han få synge sangen Klippe du som brast för mig. En sång som blev till där han som skrev han blev överraskad av ett väldigt uvär en dag han var på väg genom en skog och så fant han en bergknaus och sökte ly under den och så blev denna sangen till i styggvärre där under denna klippen eller bergknausen.

Johan Nordahl Brun var en markant präst även när det gällde teologi. Han var i väldigt stark opposition till rationalismen, den som gjorde sitt intåg på 1700-talet och ville på många måter lösriva kristendomen från Bibelens ord och att förnufta skulle kunna säga att detta står i Bibeln men detta går inte an, för exempel som många säger i vår tid, det är ju inte möjligt att en man kan gå på vattnet. För Brun så var detta helt utänkligt. Han kämpade för den sanna kristendom och han är blivit lyftad fram som en av dem som verkligen hade betydning för det. Samtidigt så var han skeptisk till dem som tog in pietismen och menade att de kanske kunde bli lite sån tillbakelent i förhåll till det och kämpa för den kristne tru. Johan Nordahl Grieg är en av de mest, ja, vad vi ska kalla det, mest betydningsfulla predikanter som Norge har haft, i alla fall påstår de det, de som har studerat det han stod för och det han förkynte. Och han var en av de ytterst få geistliga och en av de allra ytterst få biskoparna som var positiv till Hans Nilsen Hauge och hans bevegelse och hans förkynnelse, nettopp för det att Hauge och Brun, de fann varandra, om vi kan säga det sån, i kampen för den bibelske kristendom. Därför så fick Hans Nilsen Hauge operera förhållsvis fritt i Bergen, för om Brun då var biskop där. Den sangen vi ska höra nu har han skrevet med utgångspunkt i fortellingen som sker mellan efter Jesu uppståndelse. När Jesu disciplar stängs inne på den övre sal i frykt för jødene, så står det att plötsligt kom Jesus genom stängte dörren och stod mitt emellan dem. Och sangen heter Jesus som ibland oss står. Det var inte så lätt att finna upptak av den, men Os Mannskor deltog i programmet på NRK Salmeboka minut för minut. All sang på den måten är inte alltid det bästa att spela på radion med tanke på att få tag i texten, men likväl pröv. Jesus som ibland oss står, sång av Os Mannskor, text Johan Nordahl Brun.

Det är ju salmediktaren Johan Nordahl Brun vi har fokus på här I Han är min sang och min glädje, men som du nettopp hörte, han skrev mycket rart om många förfärliga ting. Och den sangen han kanske är allra mest känd för bland folk flest, det är nog heller ingen salme, men han var ju biskop I Bergen, och Bergen är ju känt för bryggen och för vågen och för flöjban och för Brann fotbollsklubb, och ja, jag vet inte vad det måtte vara. Men det som kanske framför något gör en bergenser stolt av sig själv och stolt av byen sin, det är ju när han kan synge Jag tog min nystämte sitar I händer, eller så sangen egentligen heter Utsikt från flöjen, tror jag, eller kanske Utsikt från Ulriken, för sagt är det sangen heter. Och Jettkamp som har skrevet nystämten, jo da, det är vår gode vän och biskop Johan Nordahl Brun. Och I og med at dette Radio Sunnmøre, så kan vi jo ikke spille hele nystemten, det var kanskje å dra det litt langt, men du skal få høre en akre strofe av den, og bare for å male ut hvor sammensatt forfatterskapet til Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Brun, biskop, nationalaktivist ska vi kalla han det, men först och främst psalmdiktar. Han var väldigt aktiv för att Norge skulle få sin självständighet och det skulle ju gå lång tid, men han arbetade väldigt härdig runt 1814 för att den danske prins Karl som blev vald till Norges konge av Eidsvollsmenn skulle bli det. Det var med tungt hjärta han anerkjente union med Sverige. Men han var av den gamle skolen, han tänkte som så att kongen var eneväldig, han styrte av Guds nåde och en konge han var insatt av Gud och han kunde ingen göra upprör emot. Och Johan Nordahl Brun var ju heller inte en präst som hade stort syn för lekfolket sin plats. Det ligger inte i tankegången till den generation av präster vi har snackat om, men han hade alltså likväl sympati med Hans Nilsen Hauge, inte minst för att de fant varandra på en måte i kampen emot rationalismen, den tankegang som vill ta kvart i rive kristendomen laus ifrån Bibelens ord. Nu har du hört en hel del om en man som många menar ruva på linje med Bjørnstjerne Bjørnson och Nikolai Severin Grundtvig i norsk och dansk historie. Den salmo han är allra mest känd för är kanske ett mästerverk av en annan världen. Och det är påskesalmo hans som Skruk ska få synge till oss nu som det sista av presentation av denna markante biskopen. Jesus lever, graven brast.

Randulf Saunes är ett känt namn I alla fall för den äldre generation av lyttare på Radio Sunnmøre som har tillknytning till Sunnmøre. Han var en känd sångare och han var en av pionjärerna som var med och starta radioarbete, kristent radioarbete på Sunnmøre har det blivit med fortalt för en god del av ja. Nu ska du få höra han synge I ett ja du vill höra att det är ett gammalt upptag och han synger sammen med kore I Kristiansand frikyrke så vitt I vet. Du kommer Jesus till mig in.

Vi ska förlåta Johan Nordahl Bruun vi för denna gången I alla fall. Han var en allsidig man som du kanske har förstått och så ska vi få med oss två sanger till på tampen av dagens han är min sang och min glädje. I ja runt 1969-1971 kan det var så kom Jesus väckelsen till Norge och han kom särskilt till Molde. Och en stor väckelse bland ungdomarna I Molde bröt ut det som blev kallt för Ung Vision som satte sitt prägel på byen och på området på I Møre og Romsdal för lång lång tid framöver och som du ännu kan finna spor efter och som ett resultat av Jesus väckelsen så blev det dannet både kor och grupp och en av dem I en grupp eller var I grupp så het Kainos. Den det sikkert ikke så mange som har hørt om hvis ikke du husker den tiden, men de lagde mye fin sang og musikk, og nå den blitt tilgjengelig på Spotify, og da går det an å hente det ned, vet du, og bruke det her på radioen. Og Kainos, de, ja, I min tenåringstid så var jo dette kristne rock, da. Det tror jeg vi skal si at det ikke den fin, nei, åndelig vise det vi nå skal høre. Jeg tror at Jesus kommer igjen. En gruppe altså som hadde en noen år da hvor de holdt på 70-tallet med base I Molde.

I sommer hade vi ett flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Där fick vi höra generalsekretär Jarle Haugland tale. Och för mig så var det gott att lytta till han och det budskapet som han hade att bära fram. I en av talarna sina pekar han på hur Jesus flera gånger gick omvägar för att finna enkelt människa. Vägar som det inte var helt nödvändigt att han gick, men han gjorde det. En av dessa berättelserna från Bibeln handlar om en samaritansk kvinna, Johannes 4. Och där står att han måtte fara genom Samaria. Rent geografiskt så måtte han ju inte det. Men det var likväl något som gjorde att han måtte. Och Jarle träckte fram berättelser från Markus 7:31 och utöver. Och där kan vi läsa om hur Jesus tog en sving norröver. Där han kom till en man som var döv och hade ont för att tala. Det var omsorgen för det enkelte människa som drev han till att gå omvägar. Det starkaste budskapet i förbindelse med det är nettopp den stora berättelsen om omvägen han gick då han steg ner från himmelen till denna jorden. Han lät sig bli förföljd, hånad, sviktad, missförstått, misshandlad och till slut spikrad till ett uhövlat träkors. Han gick omvägar för att finna dig och mig och han gjorde det för att han älskade mer än alla andra. Jarle hade också en berättelse om en gång det var ett bedehusmöte som blev avbrott för att en person kom in och fortalte att det var en liten gutt som var försvunnen i närområdet. Alla gick ut för att vara med i leiteaktionen sammen med de andra i bygda. Men efter kvart som leiteaktionen drog ut i tid blev en efter en lei och reste hem. Men det var en som inte gav upp. Det var mor. Hon fann till slut gutten sin på en grasfläck ute i utmarka. Det var inte för att hon var flinkare att leta och tog helt ut. Men det var för att hon älskade mest. Denne Jesus som älskar oss lik att han letar efter oss är också en som är villig att beröra den som är utanför. Det som är sjukt och urent. Ja, till och med den döde gutten i Nain som jag fortalt om i Bibeln. Han var Jesus villig att beröra, ändå han med det gjorde sig urein etter lova. Det fortäller om lite om nåden som täcker alla lovkrav. Men det fortäller också mig något om att också idag är han sammeleis. Också idag är han villig att vara när och beröra alla. Också den som står utanför och känner sig urein och syndig. Jesus är inte beröringsangst och han är i stand till att genupprätta allt också idag. Och det är min lösning. Att han som bor i det höga och härliga böjde sig ner till mig och drog mig upp av gömmen och satte mig på fjällgrön. I berättelsen i Markus 7 läser vi om att Jesus tog mannen avsides, stack fingrarna i öra hans, spytta och rörde vid tunga hans. Han såg upp mot himmelen, suckade och sa till mannen, Efata. Det betyder, lukta upp. Strax blev öra hans öppna och tunga blev löst ifrån banna så han talade rent. Och folket som stod runt undrade sig och de måtte bryta ut i följande konklusion. Han har gjort allting väl. Så det är ett härligt budskap. Också knytt till temat för dessa andakterna. Allt det han sa och allt det han gjorde, det var gott. Vi förstår inte allt. Men en dag ska vi förstå att allt han sa var sant och allt han gjorde var gott. Är du en stad idag där det kan se omöjligt ut för Jesus att nå in till dig? Må Jesus gå en omväg för att besöka dig idag? Han är villig till det. Fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Nice fjell, der den høres som et regnbyesus gjennom kveld. Det sången om blodet, Guds evige pakt, om det her.

sång. Det som syng är hans brud. Den är enkel som barnen, sannfärdig som Gud. Har du lärt den på jorden och fick du den kär,

betala ditt kommende skatt. Men ak, så inte visar slik hun alltid gör på jorderi, med prästen med klockor och granar och blommor och bord och fyrt om spik. Ja, de pengar, ja, de pengar är till bekymring för fan.

Fahrradkring rundt om hela jordens ring. Och i fjärran land du sökt att lyckan nå. Du har gråtit många gång när du hört en gammal sång som du minnes ifrån hemma.

broders famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid lade trött.

0: stod, min blick på Herren var fäst. Men inga händer som sträcktes ut, nej, inget som förut.
1: På väggen på min söndagsskolas bönhus, där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina

Keith Green, han var jøde, men han vokste opp I USA I en kristen, ja vi må vel kalle det sekt, så het Christian Science. En veldig spesiell sak som hadde sitt eget helbredelsessystem som gjorde at hvis du ba på en spesiell måte og tolka Bibelen på en spesiell måte så Guds virkelighet av en sånn type eller så sterk at den virkeligheten vi lever I som består både av synd og sjukdom og død og materielle ting den egentlig ikke til stede. I detta underliga systemet växte Keith Green upp, men det var inte det som skulle bli hans andliga ballast I livet. Han upplevde även att och uttalade senare att det att vara jude och lära om Jesus, det var en väldigt underlig kombination. Det öppnade sinne hans, men det löste inte de stora problemen. Så hade han inte någon lång period, men han hade en period som tenåring hvor han prövade narkotika, han prövade hippiebevegelsen sitt frie seksualliv. Han var inom östlig filosofi och forskjellige ting, men så till slut så säger han att Gud bröt igenom till hans harde hjärte och han blev det som I Amerika då kallas den reborn Christian, en troende kristen eller genfört kristen. Han hade I 1973 gifta sig med Melody. Hon var hans ungdomskärlighet och hon blev även en kristen. Och de fann sin plats I det som var en sund och god plats att vara en kristen, nämligen I Vineyard-bevegelsen, som vi även känner gott I Norge. Och det var där I Kalifornien de bodde och det var där de fick sitt andliga hem, om vi ska bruka ett sånt uttryck. I Vineyard-bevegelsen, alltså Creed och Melody Green och efter kvart de barna, så de samman skulle få. Och då passade det ju kanske gott att han syng det som är judefolkets kanske allra mest kända salme förmedlat till alla människor, nämligen den judiske kung David sin text The Lord is my shepherd, eller Herren är min hyrde.

Det var alltså sangen The Lord is my shepherd by Keith Green, och det han vi säger lite grann om det I gospelteamen här på Radio Sunnmøre idag. Han var väldigt prägad av en förkynnare som hade väldigt starkt fokus på övergivelse och väckelse och bön, den godeste Keith Green. Och det var ju vanligt att han I löp av en konsert kunde avbryta det han drev med det och synge och gå över till att tala och förkynna till folk, och det trendade ju inte vara något galt I, men han kunde av och till kanske vara I överkant krass när det gällde att förmana publikummet sitt till att angre sig och överge sig till Jesus. Efter kvart så, ja, ska vi säga att han växte lite av sig, han mjuknade lite och blev kanske sunnare I förkynnelsen sin. Den nästan press om denna häftiga missioneringen, den gick över till en sund förmedling om att en kvar kristen ska vara med och fortälla om sin tro. I 1980 gav han ut albumet So You Wanna Go Back to Egypt, och den ska vi höra snart. Du önskar alltså resa tillbaka till Egypt. Det handlar lite om Moses och Israels folke. Och denna sang, detta albumet, det var även ett fille I Keith Green sin tjeneste. Han slutta att ta betalt för det han lagde och sände ut gratis denna platta eller kassetten till alla som ville ha han. Den pansatte huset sitt, han och kona och Melody, för att få råd till detta. Och efter 2 år så hade de sänt ut 200 000 kassetter eller albumer, och 61 000 av dem fick de inte betalning för. Det var alltså viktigt för dem att nå ut med det budskapet som de hade. Och köpte du denna kassetten hos en kristen bokhandel världen över, så skulle du alltid få en extra. Hvis du betalte för en, så fick du 2. Förutsatt att det var tanken då att du skulle ge han vidare till andra. Evangelisering, att andra skulle få uppleva det samma som han, som hade fått upplevd och växa upp I en väldigt sär kristen sekt, till att komma igenom till sund och god kristen tro, det låg Keith Green väldigt på hjärtat. Nu ska vi höra denna sangen, så för dem som huskar denna tida kanske den mest kända av dem vi har ett an, So You Wanna Go Back to Egypt.

0: Det var Gunstein Draugedalen det med sangen Gud vil ikke miste en eneste en, skrevet av Trygve Bjerkreim, og han skal få stå I fokus I hele dagens Han min sang og min glede. Jeg har litt rusten stemme I dag på grunn av litt forkjølelse, men så fikk jeg gylden anledning til å få besøk I studio, og da får stemme være stemme. Harald Myklebust fra Øfta, du kjent for mange og har brukt livet ditt. Veldig mye til sang og musikk og du skal få lose oss eller guide oss inn I Trygve Bjerkreim sitt liv, kanskje en av dem som har betydd mest I, som kristen sang- og salmeforfatter I Norge de siste årene og ti årene og kanskje hundre år også. Hva det så spesielt med Trygve Bjerkreim?
1: Han greier å femne hele evangeliet I form av korte, konsiste, poetiske setninger og vers. Det ikke den som florerer I mange vers, men ett vers, to vers, tre vers, og så greier han å ta med seg fylden I evangeliet. Det ikke bare lovsang, men det hva lovsangen sin grunn, som Trygve Bjerkreims sitt domene. Det må være en grunn til lovsang.
0: Og når jeg sier at han en av Norges historias mest markante salmediktere og sangdiktere, det dekning for å si noe sånt?
1: Ja, det sjelden. Jeg vet ikke om noen som har vært så produktiv som Trygve Bjerkreim. Det nok de som av disse salmeskaldene våre som kan ha litt mer tyngde I sine ting og gjennom salmeboka har fått en dominerende posisjon. Men I Bedehusland, der Trygve Bjerkreim, om ikke han vandret så mye, han var noe ingen predikant I ordets egentlige forstand. Han var redaktør, ja, men han var en poet, og denne poesien hans var daglig draupte ifrå, så han hadde sin notisbok og sin grønne penn, og fann alltid et poeng I ting som han hørte, gjerne fra en talerstol, eller fra en fugl, eller fra et panorama der han ser landet. Det var Trygve Bjerkreim. Han fann Gud, ikke bare I hver den blom som tirer, men I hele menneskemyldere. Han en menneskekjenner av en fin måte, og gir det en poetisk drakt.
0: Men kan ikke du, Harald, ta oss med inn I livet til Trygve Bjerkreim? Vi skal tilbake til Rogaland for 120 år siden, sånn cirka.
1: Ja da, han 120 år neste år etter hans fødsel. Han var jo født I Bjerkreim da I 1904. Da Trygve ble født, så skriver far hans, Tønnes Bjerkreim. Han var ingen kristen I sin start av sitt ekteskap, men hans kone, kjære kone Abigail, hun ga seg aldri, og fikk han til slutt med på bedehuset, og fikk han til å bøye seg for Jesus, og nettopp Tønnes Abigail ble litt av en misjonskraft I bygda der nå, og Tønnes tok tak I veldig mye I å bygge Guds rike, I å bygge det folkelige fellesskap. Så kommer Trygve som den åttende I familien til, og da det så fint å forstå hvordan nettopp Tønnes går inn og sier det som han sier. Atter en gledens dag for min familie. Abigail nedkom nemlig med et velskapt guttebarn. Så anbefaler vi også dette barnet til deg, skriver Tønnes I sin dagbok. Men for å gjøre dette kort, ja, det var her Trygve Bjerker møtte en av sitt store forbilde, nemlig en mann som spilte på glass og spilte fele enda til på bedehuset. Og var framfor alt blind, men skriver så fint I en sang. Du livsglade ungdom som leker og lærer og lett som en sommerfugl danser. Han ble så fascinert at denne guttevesenet tenkte, kanskje jeg skal begynne å skrive jeg også. Og sånn sett så kan vi ane en liten start og en liten sånn stafettpinne mellom Mathias Orheim, som var en fin forkynner og ikke minst poet. Trygve, han tog tak i det och vidareförde det genom 1900-talet som en av de mest produktiva författare. Där jag flyttar till Aurskog-Höland, och det har sin bakgrund i att det är en förkynnare som kom till Rogaland. Han var förresten en majorist i yrke, men reste lite med evangeliet. Och så ser han den i Västligan på det steinfyllte järn. Du, sälj denna här nu. Jag har nu en gar på över 500 mål i Aurskog-Höland som nu är klar. Den ska du köpa, Tönnes. Och han tar med sig hela sin budskap, understryker det, och hela sin stor familj. En hausdag i november, storm var det, tar med sig alla till Kaja i Stavanger, så nattruta till Bergen, går upp på land på Skoltegrunn med hela sig och sitter och packar genom Bergenby till stationen, över till Oslo. Och där kommer det till Aurskog-Høland och med hela sitt hus. Det må vara ett förunderligt syn där att gå där med kyr, hästar och sauer genom Bergenby och kör fram här. Det är liksom starten när jag kom till Aurskog-Høland och bygger upp den och en stor gard. Men framförallt Tönnes far till Trygve, han gick in och ville bygga Guds rike där. Men Trygve, han var inte helt trygg. Han var trygg i sin barnetru, men när han skulle bli konfirmant så säger faren till han som har sagt till det andra: "Hvis du inte menar något med det, så ska inte du konfirmeras." Och utroligt nog, den som inte blev konfirmerad, det var Trygve. Men det var också flera av syskonen också. För de fan sa till dig: "Jag vill inte ha bonn som står upp som hycklare." Så han skulle mena något med det. Och det var något av trygg i sitt väsen. Men han fick inte tak i det. Han började i skolan. Han höll på sin nynorsk till lärarens stora förtvivlelse, men han lärde sig gott bokmålet, men höll på morsmålet hela vägen, gick genom middelskolan och gick genom KG och i det hela taget. Han gjorde grejt på skolan. Så är det att han kom i dessa krisåren, och då hade faren sagt till honom: "Du ska gå på ungdomsskolan på Fjällhög." Och där kom han in. Han unngick starkt möter och i alla fall aldrig på bönnemöter. Nej. Men så var det en kamrat som gick på bibelskolan som en kväll sa: "Kanske du kommer att vara med Trygve på ett möte." Och där kom det ett möte, inte bara med sig själv, men han fick möta Jesus där en kväll och fick ta emot Jesus. Och då glömmer man inte där han står ute och väntar på bussen i Høland och ska resa in där den, och mora kommer ut i vinduet och kallar han tillbaka, och så säger hon till han: "Trygve, husk att vi ber för dig." Och så lät hon igen dörren och Trygve gick på bussen och for till Fjällhög ungdomsskola där han fick då möta Jesus, och som blev så avgörande för hela hans framtid på en otroligt stark måte, och som vi må tacka för som upplever hans författarskap så rikt på det frigörande evangeliet.
0: Før vi går videre i Trygve sitt liv, Harald, så må vi høre en av sangene hans. Det finnes ingen grunn til mismot. Skal vi begynne med den?
1: Ja, du kan si etter krigen, og da var jo han redaktør i Utsyn og hadde opplevd en formidabel vekst. Utsyn ble gitt ut nesten hver 14. dag under krigen. Bøker var forbudt å trykke og gi ut, men misjonsbladet fikk gå. Och Utsyn spratt upp ifrån 20 till 40 000 abonnenter i slutet av krigen. Och bara en liten parentes, det är julebladet som Fjällhög och Utsyn hade vid juletid vart i etterkrigstida selt i over 120.000 eksemplarer. Så dette var produkter som Trygve Bjerkreim stod bak. Men så er det da altså like etter krigen at Alfred Lunde, en av de store misjonærer i misjonssambandet, står opp på en samling og tar til seg et uttrykk som Ludvig Hope, generalsekretæren, eller formannen i misjonssambandet, hadde. Jeg synes å merke sterkt drag av mismot av Guds folk i landet vårt. Og denne setningen, den brant seg inn i Trygve. Men først i 65 så er det han på et sekretærmøte finner det rett å minne om hva Alfred Lunde og Ludvig Hope i sin tid sa etter krigen, med den veksten som bladet hadde hatt, men likevel, det var en uro. Hva med det norske folk etter krigen? Bøyer de seg for Jesus, eller vil de forlate han? Og da er det at Trygve skriver, det finnes ingen grunn til mismot for deg som for Kristus tror. Og her vil jeg gjerne legge til, altså, hadde ikke en av disse komponisterne som jeg løftet fram disse sangene hans, i dette tilfellet Egil Haugen på Drottningborg Folkehøyskole, han har gitt denne en melodi som gjør at du må være gråstein hvis ikke du blir dratt med inn i denne sangen. Det finnes ingen grunn til mismot.

Det var gruppo Happiness det som inleda denna gospeltimen med sangen Ditt blod. Och den nästa timen så ska du i all huvudsak få höra om gruppo och sanga av gruppo The Boot Brothers. Direkt översatt norsk så betyder det stövelbrödrene, men de heter faktiskt Boot till efternamn den gruppo, så vi ska ha fokus på två bröder som syng samman med en tredje person. Det ska vi bruka det meste av denna timen till, och de har så pass varierat repertoar att jag tror det ska vara något för en kvar smak. Men för vi lär dem få släppa till så ska vi höra på Tor Rødseth. Han har ju gitt oss uendelig mycket fine ting, och han ska få lov att synge till fastsatt tid.

Debutbrothers består alltså anno 2020 av Ronnie och Michael, två brödre, och så har de med sig Paul Lancaster. Och de har som många andra gospelgrupper och för så vidt andra grupper gjort det till ett av sina kännetecken att när de har en konsert så ska det vara en blandning av skämt och allvar, det ska vara god humor, det ska vara ett gott budskap i sangen och det ska ha hög musikalsk och kvalitet på alla måter. Och dessa karan, de har fått ett haug med priser i USA, de har blivit korat till årets artist, årets trio, de har gitt ut en album som blev korat till årets gospelalbum, de har fått kora en av sina sanger till årets gospelsang, de har blivit korat till årets bästa manliga grupp, årets bästa grupp som underhåller eller producerar livekonserter, och de har blivit korat till årets artist innanför gospelbranschen i USA. Likaväl så lyfter de fram det, så är det viktigaste för dem är inte disse utmärkelsen, säger de, men det är att få ära Gud med det de har fått och med det de förmedlar. Den nästa sangen vi ska höra från Debut Brothers har en lite sån underfundig och morsom text. Spör den blinde, för han så allt. Han såg att den lamme gick och den stumme snackade. Så spör den blinde, for he saw it all.